سیز بلند رومانتیک محبت لشتگان وقتم یک. سیز بار مکم غدیق کات کم دانست. من قرن برون کدک چرای لقم اسم. من اونونگ بار مکم نیکر سدم. دیقت کردم شغله. شخانه کرگند ل دیقت کردم. لکن قندخ سورشم نبلا میگپ قلمدم. اما بو بار مکنس گزالیک انسکی تاثیریت گزم میده. او بار مکم ناوایل تطی. نیمش بودی. آخر باتم دو. تیکش ماشین سان یعنی سکرت کت کن. موشند خوب کرد. آخر میدو. فقط شکل غیریشو. آخر آوار کم مثل بودی. من بو بار مکم نزدی یخترب کرد. اوشند خدپ کلم کو میخرب دن سوید. بار مکلرم دن ترگان ایلخ بر ایکم. فتن بدنم نی شروع دی ایت بله. سران دکیب کمانه. دیدم پوش کنم. بایکس سوخت لپزم و شوبر سویش بلن ایرکت که دقلت راست آورد من هر از شغل کنده ده یه نبریل تردگان از راست ما راست قنداق از رفتم سیز به یخ شدی سیز ام بقایت قندا من بار من دیگه نقنداق ایغزن چقدر من دب از رف کیت دم دیفی دید او چالن سیز نه بار سیز خدمت اترتیم ها یل آخر بگن ترسه، اداره مزن کلایی ری کمپ که برد غلا اطرافش بولی، نم بردی کم. گرچه اشکی مز اشکی ولایت نن اشکی کمپ داده اشل سگمو، لکن بر نیت بر مقصد اشلیم. مشلام اول سام، اشکی مز بر کمپ داده اشلید غنده لیز قلب خوش بکی تو وقت من. سیز کن باید تلفن نکولدن چون می پرانش شلای مز دوادم سیز، بخشیرن خیال کبسز ایربان هپندی. خدمتانن اندرهش لقدا نه چکنده برقیتم آرام پرانلاش کنه بله میکن دیدم کلم میلی تلفن دو پرانلاش کل وقت چمسا یورکیم از دو پرانلاش شدی یورکیم از دو پرانلاش برابر مزگی مدت بسک تیخم یخشش لایم زم اسمو اوشون دختر یان چودن کیچیک بر قطنه چکر اشتدن چراین بر ازیک آد بو ازیک بایق ازیکتن جلالقی دی بونی سیزگی آتاب آدم نیم کارم، دب ناز بلن آلیب تاتر قروالدم من. او یلک بزیخ نی سلامت نن قایتر پیگن دیش اچل اپکیب تکنده. هنم باس اخلن باکن ایربان. اگر آزابلرم نی ایسمگی سالدگان آش ازیخ نی تنگلیگن باسان، سن هیدب چکاگم ولاددم. بیل من آچگان سی خیان مدی. او سوزلیگش قلم تطی. آلدرمای اویلانو. براق چوکم بو ازیک نداکشانس گرک. او ازیک نبارمکم غیر قلنش دروشگا قلم نتاتا و مختی بود. اما یه نبر قلم بلند چند تو واقعش که قلم نتاتا ولامای بارمکم نتیجه واد. نیمیش کتا قایم. تاکوگم یو. سوگ قلات دادی مختی بگن بو گپم تاتل کن اکیلش بوم چخ. چونکی من سیز نام مختی سیز من تیغ مختی. اوشون دختری نیچه. تغییریان بارمخترم آشتی. شوتابتا کلمو مانع امس، اونونگو بویس نمادتی. سیز مینن خودنون بوله سیز، من سیزن ایرانز بولم. شونم چون، کنداق، امده چنیشی بگندو. سران، دیدم من خجل بولم. ازیک بارمکم دا جلالم درایتی.